var Alex Warren her med Fever Dream. Der er 2,5 minutter til klokken er 8:30, og så får du de regionale nyheder med Peter Frandsen Sigaard. Og indtil klokken 8:30, så skal vi høre alle mine tanker.

Drop Dead her fra Olivia Rodrigo, nummer 4 på den amerikanske Billboard i øjeblikket, altså første singlen til hendes nye kommende album. Det var altså en tur på toppen her før

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

her i foråret, og nu altså også en del af playlisten her på B4. Melodrama fra det sidste år, Theodora. Nu skal vi have Somber, som hitter over hele verden. Blandt andet med den her og mange af hans andre sange. Her er det 12 to 12.